0: 있냐 도련.
1: 아, 도련아와 항아. 그거 워워타 하라 이때. 두라. 바이.
0: 바이. 이 솔직히 대타마 이오나 워워타.
1: 하이 지카테라? 이 츠츠키 테타마 이오나 와와타? 하이 지카?
2: 아?
1: 이 츠츠키 이 테타마 이 테타마
3: 이 테타마
1: 고이야 테 푸타케 오테 츠츠키 이 츠츠키 이 테타마 오나 와와타
3: 카오레 이 카오레 이 츠츠키 테타마 오나 와와타 이 오나 와와타
1: 카오 와이 테 푸타케 테 하라네 테 푸타케 오테 코레로
3: Kaore i tutsuki te tama.
1: Kaore
3: i tutsuki te tama.
1: Kaore i tutsuki i te tama ona wawata. Kaore i tutsuki. Ai, tamo hea. Kaore i tutsuki i te tama ona wawata. Ka pai Lewis, mau te te hirerenga e hanga. Mau e whakakahore. Kia kaha. Tango hia. Oh. Te re koe, tata mutitana. Tata mutitana hangarere ngā. Ka vai.
3: Ka o kare tai, ne?
1: Ka o kare te pai tērā.
3: Nā awhina mai ko.
2: Mahi pia?
0: Tutuki.
1: Ai, tutuki pia. Ai, no, kare he,
3: kāmama, te iwi ngā mahi.
1: Tēnā, kōrero hia mai?
3: Ko tutuki te iwi ngā mahi.
1: Ko tutuki ngā mahi?
3: I ngā mahi.
1: Kau.
3: Ko tutuki te i te iwi.
1: Ko tutuki i te iwi. Ko te iwi te pūtake.
3: Ko tutuki i te iwi ngā mahi.
1: Kawai. Ko tutuki i te iwi ngā mahi whakakahoretia, Riria. Ko tutuki i te iwi ngā mahi.
4: Ko tutuki. Kaore anō, kia tutuki te iwi i ngā mahi. O ngā mahi.
1: Ko taua i kei te whakarararu i a koutou ne. Kaore anō, kia tutuki i te iwi.
4: O, i te iwi.
1: Ko te iwi kei te whakatutuki. Ai, ngā mahi. Ka pai. Haere tonu. Ko tahi anō pia. Lewis. Tango hia. Ka pai. Ai.
3: Ko pau i a piripi te.
1: Ko pau i a piripi te inu. Kua whiwhi koe i te taonga. Mau e whakakahore te rā kōrero.
3: Te aha. Ko pau i a piripi te inu.
5: Kāre anō kia pau te inu e piripi.
1: Kaore anō kia pau te inu.
5: I a piripi.
1: Ka pai. I a piripi. Ko te rere āhua tēnei, e whakakāhore tēnei. Ka ua ko te rere hāngu. Ko tahi anō pia whakamahia te tutuki. Te tutuki. Kia uai tērā. Tētahi kōrero ko te tutuki kei roto. Māu tēnei e kōrero. Te awarahi. Tutuki mahi piripi.
5: Ka pai. Kua tutuki e piripi ngā mahi.
1: Ano?
5: Kua tutuki a piripi ngā mahi.
1: Riria, hai te tika tēnā?
0: Ngā mahi.
1: Kau, kāri te tika. Pakatika hia. Kua tutuki
3: i a piripi ngā mahi.
1: I a piripi ngā mahi. Ko piripi te tangata e whakatutuki ana i te mahi. Nō reira, ko te i. Kei mua i āia, hoia te pūtake o te tutuki. Ko tutuki i a piripi te mahi, whakakāhoretia mai. Miria?
0: Kaore i tutuki i a... Kaore i tutuki i a piripi ngā mahi.
1: Ka pai. I tutuki i a koutou te rā mahi, nō reira, e mihi ana ki a koutou.
6: Aotearoa Tua.
7: This message is classified.
8: All the best throwbacks, 90s and more.